بسمله الرحمن الرحیم د ویراج ګډو کې میګډي کې مهمه خبر ته کې سرخې ته کې تیرې کا اتل کونسل ته اوالو مای لوکل ګورنمنت اتورټي ال جی ان قائم کرا اتل افیس تک سیاسي وری نو لوانې کوم رئیس جمهوریا ویتال وچ می هارو دی ویراج جن حج ورین کې اس وری کې ګوت کا رئیس جمهوریا کانډاړو وفا وا اقتصادي ترقیہ دتر فترا ویفاریا بہ وزیر محمد سعید دیوہی اجورینا بدل کر بیفی آہارو گے میہاتنا کونسل تک دے بلوک گرانٹ کے گتگا بلین ورے گینا رفیا دو کفا واکما مالی کنکما سرکار کے کنفن تکا بہ وزار رنگ ہام کفی پولنڈنگ امریکا گی تر فسا سی فیم فون ون رئیس ڈونلڈ ٹرمپ نیمے مائے کو ویلات گے کاؤں تو کا اوئی نوتن ویس کنگی تر ویچے دیوہرا جے گڑھ گے اگار ایک خبر ایک بدل کری مریمات فادنان خبر تو کی تفصیل ہے کوریا دانا اتل کونسل تنگ والو مائے کو لوکل گورنمنٹ اتھارٹی ایل جی اے قائم کرا اتل آفیس تک سیاسی ویری نولب وانے کما رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مائز ویدار ویچے رئیس میں ویدار وی کورنگ اوئی گوتا اتل آفیس تنگ افدوا اتن تر اتل ویرنگ اجن کورنگ امن فان مسکے کورو مندا کما بونے اید کول فرائت تکن واہ کدک مندا وا ماف کرو وا رئیس میں ودار وی کورنگ اوئی گوتا اتل آفیس تنگ افدوا ایتن تنا اتل ویرنگ اجن کورنگ امن فان مسکے کورو مندا کما بونے اید کول فرائت تکن دکم دا واہ کدکا گوڑی گیں پی ایس ایم کے نیشن چٹ رئیس جمہوریہ کو پروگرام کا واحق دکوم رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مئز وداڑوی کوری زمان گوئنگ اتل آفیس تنگ یاد کورم گے وسنم امن فان نوکن گڑ واکما ادی ایل جی اینگ اتل تو کا قائم کرا آفیس تکنگ ایل جی اے کے اتل آفیس کے نم نندے لفا ایروی اے اتھارٹی نانتنگ ہوشیل کمشا اے تنتنا ہنگم گے ہوریہ کم ویس بل ہٹانی ایل جی اینگ کم امن فان وداڑوی رئیس ودالوی اتل ویری نوتا گورنرن اے آفیس تکن اجن کورما اتل کونسلرن انتخاب کورما تفات نکم قبول کر وا کمشا اہم وے اے فدا سیاسی اسپیفلکو اے آفیس تکن اجن نکر وا نکما میہر دیوہراج جنگ حج ویرنگ اس ویری کے گتگا رئیس جمہوریہ کانڈاڑ وفا وا اقتصادی ترقیہ دتر فترا ویفاریا بہ وزیر محمد سعید دیوہ حج ویرینا بدل کر ویفی بدل کر ونگتی دیوہ حج ویرین تی بے ہوٹل بلد الطیب اجیاد ہوٹل کا بدل کروم کا دیوہراج جنگ حج مشن کے ممبرنا حج کوپریشن کے اس ویرینا حاجیم بے ویروی وزیروں کے وزیر کے زیارت کا ونی وکی وکین حاجینا بدل کربا حال اولم فیلو وافا ادی دیوہی حج ورنگی کنکم ورگاتم بلو منگی دواکما فاہ کربا

0: السلام علیکم دنیا کلی بالام گند واهوری ها فرات که اسم مرحبا دانوان دنیا کلی که میاد که پروگرام های کیم بد کلی ارگن حافظ عبد ستار دنیا کلی می پروگرام کی ارگن من دنیا که مسرم فاه کلی و مهم مکانت تو که مچه تفصیلی ادی تحلیلی کته که بالال مت که گنست پروگرامه کم می پروگرام اس می هاست کلی نی واکی مالو واکا میاد که پروگرام که مالو واکی کیو بای کی امریکا که سلامت اون نور کلی کم ابونم امی مالو می مالو اگلی ایتور تفصیل تدین مت که میاد که پروگرام کارگن دایکی کا بیروانی پی اس ایم کے اینالسٹ ابراہیم ناظم ناظم ربڑا مرحبا ہے تو پروگراما ناظم می امریکہ ان کیوبا دے کولا داتی کرم کے می فیاول تنگ اڑا گین داتی کرم گین دائر ایکم کے می کوری کے رئیس راہل کاسٹرو یا دے کولا دوا کرنگ امریکہ می ہار می ونی نی مافا دین امریکہ کے رئیس تو میرم کے کو می بولگا اڑن کاسٹرو یا جہین کم بنائر می دوا کے اساس می بنا ونی می کھون کھمے کے مچتو
1: امریکہ کے فراتم کیوبا کے کوریگ رئیس راہل کاسٹرو دیکھ مہار دوا کرما مچ تفات ایک ایک بیاں دم دا کم ونی فہا کو گینگوسفا دم کی کرما گنگے کم تبن ویرگا می دما فہ کم فیمت وی مسلے کم کو فہا کو دیس می کو دوا گست ہگی گت بنا میتی می گی تری سہر کنگا دیا ہادیس گی مچ راہل کاسٹرو دوس راہل کاسٹرو کیوبا کی سیاست کے تیرے گا تنگڑ نفوس گد بے فڑکم گا فیر بیرکم گا ہننے وی این آگے فیڈل کاسٹرو کم گا وائر گا مہنگا دیا ہوری ہاں کم گا راہل کاسٹرو کے دارنگ ایک کمان امریکہ کے فراتوں گے بدے ایک انگے گو تک گبول کرم این کمان این آگے مچن ہیر کرم گے آمرے نیرم گے مسکے مہار امریکہ کے جسٹس ڈیپارٹمنٹ مہار ونی ایک کم ایک نمافا دین مہار فلوریڈا کے بے ان بدلو مگا این آگے مچ دوا کو کسا بت کرو مٹا کا مسئلہ بدا این ادب دن مٹا کا امریکہ کے فرا تم مہار مسے کے بھشا کے کوری گندا کم کو ونی فاہا کرے دین کہیں تو این امریکہ شریعت حاضر کرو مٹا کا این گندا نی اے کونگ تک تو بنے سوال افد بھائی فرا تم فاہا کو فوے فہر کو ودان کم گمی امریکہ ان کیوبا ان عسکری حمل دی اراگنے ہم فہم راہل کاسٹرو ہائر کوگن امریکہ گینگوس نیکولس مادورو فدان ان اگ مچ ویس بات کے دعوا تا قران نیما فوا کم گہ دے می ادی میکن قران گتے این گہ نو ایرو گہ میکن مچ امریکہ کے سیکورٹی اف سٹیٹ مارک اور روبیو ایس وال دین نے ونو میکن قران کی نے تو ودالو وی افد کم کام تو کرے ویس وال کے جواب دے ون اینا تیارن ena hunne vi tayara nun kamuga ekan qurane goten ei amerikan nimmana gotek kamsha ehna mase ena ge macham mi maslaga dawa akuranga